सर्वमेश्वरः जगदीश्वरः ब्रह्मण्डसः कलखण्डसः परते परः करुणाकरः आजपा जापः अथपा थापः।